Dimen riten te ben sotil. Avatos nem ben yota vabab le baref tamu miyezek el bef mat na shoy sen yotet o ben romeus maximus nem lumat yopsit martiros nechelon teshit nem begoret o wab. Avamos eman eskem presbiteros nem ben yota vadanir pegomenes nem ben yota vaesezeros be presbiteros nem ben yota vabachum fatum surut bef matitis. Nem ben yota vashenot hipash mazisos bef matitis. وابن البابا كيرو السادس وابن ببراموس بالفوجيزا كموس بحير بحيرة الميزو وابونا بشوي كامل وابونا يوسوس الانطوني وارشيدياكون حبيب جرجس وكل